na nyo pijaruo ayo ngaglaye au tendo nyawat ngo muluat da buang landai ukela mu nyen murte jaku akitai.